akasi mbitse yene oso kare yesu ye ba da ni akade iye ta di fanse anama wa de wo ko da aba sana kan osi.